جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قلبه، قلت ده حبيبي قلبي قلبه.